Cak ning gending-gending Jawi dan manding jamuran sampun kula hadir hadirkan ngeten nggih dan Pro Papat RRI Surabaya dinten iki cak ning Jumat 14 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja cak ning saka Pro Papat RRI Surabaya pamit undur diri matur sembah nuwun kagem jenengan sampun mirengaken Pro Papat RRI Surabaya kejam 8 bengi niki wau. Kelawai Chan Caning ngaturakan pepisahan Sugeng Dalu Rahayu Rahayu Rahayu.